없어 놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Toti Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Oti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Same najboljše.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
10: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Poti Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
1: Maximus.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Moje mesto.

0: Toti Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Ja.
10: Ne.
11: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dobro jutro, minuto čez osmo in že prvi zastoj proti morju. Na podravski avtocesti od zaključka Zakelj do prehoda Gruško je proti Hrvaški. Dobra 2 kilometra je tam dolga kolona vozil, kar pomeni približno 18 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, smo tu na nič 8, nič 10, 5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: Vreme zaenkrat pretežno jasno, tam po drugi popoldan prihajajo nevihte in plohe. Najvišje dnevne temperature danes do 25 stopinj, 20 pa trenutno v Mariboru in tudi na Ptuju. Začetek prihodnjega tedna prinaša lepše vreme, vsaj nekaj dni naj ne bi deževalo delno do pretežno jasno, bo temperature bodo ostale nižje, tako kot danes nekje do 25 stopinj. To ti radi. Dobro jutro in lepo nedeljo želim Saša. 2 minuti sta čez osmo. Najprej za začetek seveda počasi se prebujamo s totimi poletnimi hiti, potem pa počasi tudi na Mariborsko tržnico. Tam vas čaka vse za nedeljsko kosilo, tam vas čaka danes vse za piknik, če ga načrtujete. Pričakujajo vas že od 7 zjutraj, ampak več o tem čez 3 tote hude hite.

0: Žan Serčič in Arijana Lukas, dobro jutro.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Vabljeni, če planirate piknik, če iščete res svežo domačo zelenjavo, vse za nedeljsko kosilo že čaka od 7. zjutraj pa do 12. dopoldan. No kaj pa za eno tako poletno kosilo danes svetuje vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič. Včeraj se je oglasila pri našem Tomažu v sobotnem Fras in Medvar šovu.
4: Kaj si danes prinesla? Ne? Zdaj, prvi plus je ta, da Marko ta ni, da je na dopustu.
5: Da si lahko se sam pojedla.
4: Drugi plus je, da ti ni povedal, da ga ne bo. In si vseeno prinesla dve vrečki.
5: Danes je z nami kmetija Bandur. Najdete jih v paviljonu, torej tam v mestnem delu. To so tisti, ki prodajajo jajčka. Torej, Bandurjeva jajčka so domača, prostereje, sveža, tedensko jih prinašajo na tržnico in so res dobra. Medtem, kot imajo viška jajčk, naredijo tudi testenine. Bandur ima zelo, zelo dobre testenine. Prinesla sem vama široke rezance, ker taka poletna pašta s širokimi rezanci je odlična. Zraven sem pa danes zjutraj našla še, veš, jaz ko hodim po tržnici, ne, brskam po policah in tale stric, ki prodaja aronijo, je kupil liofilizator in liofilizira vso možno zelenjavo. Imaš liofilizirano rdečo peso, take čipse od rdeče pese, hrustljave, hruške, sadje, jagode. Torej, zdaj se je spomnil in je liofiliziral mlad česen. Torej, to, kar je tukaj na mizi, je liofiliziran mlad česen in res je pripraven za vse, torej in za vse jedi, za meso. Jaz ga priporočam danes za ene fajn testenine, glede na to, da imaš široke rezance. Ne?
4: Ja.
5: Sigurno, da ima nekaj oljčnega olja, liofiliziran česen, vrže zraven ena dva inčuna, ki jih dobiš v ribarnici, tista slana inčuna v tistem malem kozarčku, en debel paradižnik, malo sveže bazilije, malo čilija mogoče, če ga imaš, če pa ne, pa poper sol in taka kremasta omakica preko teh širokih rezancev, malo daš noter vode od kuhanja, ko so se kuhali široki rezanci in res so dobre probe. Te testenine so odlične, fine, široke, take domače prave testenine.
4: Ja, kakaj lušte imam zdaj. Pa jaz bi si še jajčko, no, ter
5: ja, ti pa
4: zašprudla.
5: Ja, zašprudlaš jajčko, no, ja.
4: Ok, spomniva še na dejstvo, da če pridete na tržnico, imate kje parkirati. Zdaj v teh vročih dneh je fajn recimo v garažni hiši parkirati, ker ti ne skuri avta.
5: Tako, garažna hiša je v soboto prazna, oziroma prazna, dovolj je prostora za vse kupce, ki pridete na tržnico, parkirate v garažni hiši, se zapeljete do svojih priljubljenih branjevce ali do trgovin z dvigalom, nakupite, date nakup v avto, spet v hladen avto v garaži, greste na kakšno kavico in
4: tako,
5: dan je
4: kot
5: takoj lepši.
4: Spodobi, ja. Evo, v parkirni hiši, torej pod tržnico, tudi na Smetanovi ulici je brezplačni parking.
5: Brezplačna garaža. In pa seveda naš majster mestni. Ne?
4: No, to sem hotel še reči, ja, če slučajno vam je daleč, ali pa da ne bi zdaj tako vlačili, ali pa če nimate vozička, brez skrbi, majstra lahko pokličete in vam lepo zategne vse do avta.
5: Majster je sobotni najbolj pogosti obiskovalec, ker vsako minuto prpelje ali odpelje nekoga iz tržnice. Ja, tako da majster je naš največji prijatelj.
0: In tudi danes že čaka, tako da res vabljeni danes do 12. torej več pa v sobotnem podcastu Fras in Medvar šova, ki ga že lahko poslušate za nazaj v celoti v naši audio špajzi na totiradio.si.
6: Tvoje mesto?

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9:30, strpno na podravski avtocesti zastoje med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, slabe 3 km dolga kolona vozil, kar pomeni okoli pol ure zamude. Drugih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni, če se to spremeni, pa veste, da smo tukaj na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru in 21 tudi v Zrkovcih. Danes bo šlo do največ 25, nekje do 2 popoldan bo ostalo delno oblačno, potem naj bi se začele nevihte in tudi občasne padavine. Od jutri slika malo lepša, delno oblačno vreme je napovedano vsaj nekaj dni brez padavin, ohladitev pa ostaja. Najvišje dnevne temperature tudi v prihodnjih dneh do največ 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, tutti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše od vedno.

0: Tudi po zaključku festivala Lent ob vikendih nadaljujejo z zabavnimi in ustvarjalnimi delavnicami. Čez dobro uro, pravzaprav ob 10:00, se bo vse skupaj začelo in kaj vse nas čaka danes. Vodja Art Campa Mišel Bugrinec.
1: Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno, delavnice med 10:00 in 13:00 in med 16:00 in 19:00 uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno. Glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon, dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel.
0: Odlično, celo poletje torej ob sobotah in nedeljah Art Camp v mestnem parku.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Bistriški dan, Kotelfest.
5: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
4: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedil na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
5: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
6: V nedeljo 19. julija vabljeni v Beltince na zaključek 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci. Ob 15.30 bo skozi Beltince velika povorka folklornih skupin, sledil pa bo še praznik slovenske folklore z nastopi priznanih folklornih skupin. Vabljeni na zaključni festivalski dan v Beltince.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
15: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
14: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
15: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: pol minute in ura bo 9.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandma je označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vič.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Vedno je zastoj na podravski avtocesti med priključkom Zakl in predorom Gruškov je proti Avstriji. 3 km trenutno, kar pomeni okoli 26 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Delno oblačno in okoli 22 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, popoldan so napovedane nevihte in padavine, potem pa od jutri spet nekaj lepšega vremena. Delno oblačno bo brez padavin in do največ 25 stopinj. To ti radio. Dobri dve minuti čez deveto, dobro jutro, Saša vam delam družbo na totem radiju, seveda s totimi poletnimi hiti, kaj go prihaja Ava Max, The Police in potem počasi že proti velikemu finalu svetovnega prvenstva, danes ob 21. in potem jutri zjutraj še zadnji Krups Coffee Crush kavni aparat za nekoga.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Najprej čestitke Angliji za tretje mesto, 10 golov včeraj v malem finalu s Francijo, ki se je končal 6-4. No, kako pa se bo danes končal veliki finale? Španija, Argentina ob 21. To je Krups Coffee Crush tekma tega tedna in še vedno napovedujemo, kdo bo svetovni prvak in kakšen bo končni rezultat. Svojo napoved lahko date do začetka tekme, torej do 21. na 0-5-1-220-220, pošljete SMS. Jutri zjutraj pa žrebamo med vsemi, ki ste odgovorili pravilno. Oziroma, če ne bo nihče, žrebamo med vsemi, ki ste poslali sporočilo. Dobili bomo tako tudi našega velikega zmagovalca, ki bo domov odnesel še zadnji Krups Coffee Crush, najlepši in najboljši kavni aparat tam zunaj. Ne zamudite, jutri zjutraj že od 5:30 dalje.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. So you face it with a smile. There is no need to

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti Maxi.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: je minuto čez pol deseto. Previdno na cestah, predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani in pa zastoj še vedno ostaja na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, približno 2,5 km trenutno, kar pomeni dobre pol ure zamude. Če vi opazite še karkoli drugega, smo tu na 0800 10 55. Vreme pa danes je delno oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Temperature do 25 stopinj, trenutno v Mariboru in tudi na Grajeni 23. Začetek prihodnega tedna prinaša lepše vreme, vsaj nekaj dni naj ne bi deževalo. Obeta se delno oblačno vreme in tako kot danes nekje do 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
2: What's up? It's your boy David Guetta, and this is your number one hit music station.

radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalni. Naše poletje.

0: In je 15 minut pred 10. Sašo, želim lepo nedeljo. Celo dopoldne uživamo s totimi hudimi hiti, po 12. Pa prihajajo tudi tisti najboljši, najbolj legendarni, ki jih je za nas pripravil profesor Križanič. Dobar dan, profesor, prosim povej, kaj nas čaka danes.
1: Dobar dan, lep pozdrav. Danes se bomo spomnili hita Britney Spears, ki jo je izstrelil v zvezdniške višave. Skočili bomo leto 69, ko je prvi človek stopil na Luno in ko so Creedence Clearwater Revival izdali Bad Moon Rising. Spomnili se bomo filma Man in Black ter Philadelphia. Pa še mnogo več v naslednjih 3 urah.
0: Od 12 do 3, tako da ne zamudite na Totem radiju nedeljsko popoldne s profesorjem Križaničem.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE. Iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Jo.
18: Še dobra minuta in ura bo 10.
16: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nova letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita 2 ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na 2 ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že 8. noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89.

0: dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meča.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Še vedno je 3 km dolg zastoj na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. To pomeni približno 30 minut zamude. Radar Sivkedi pa je v stari Novi vasi v Pomurju. Če vi poleg tega opazite še kaj, smo tu na nič 8 nič 10 5 5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Še aktualne temperature, 24 stopin v Mariboru in 24 tudi v Bohovi. Danes bo šlo do 25, nekje do 16. ure bo ostalo delno oblačno, potem naj bi se začele nevihte in tudi občasne padavine. Jutri bo slika malo lepša, delno oblačno vreme je napovedano brez padavin, ohladitev pa zaenkrat ostaja. Najviše dnevne temperature tudi jutri samo do 25 stopin. To ti radi jo. Čez deseto, lepo dopoldne in lep vikend na Totem Radiu. Saša vam delam družbo seveda s totimi hudimi hiti, pa kako idejo, kako popestriti počitnice vašim najmlajšim. Tudi v prihodnjem tednu bodo namreč za to skrbeli pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, ampak več o tem čez nekaj kratkih minut.

0: To ti hudi hiti na Totem Radiju. Še 7 tednov počitnic in čisto vsakega lahko tudi letos preživite Zvezo prijateljev mladine Maribor. Vsak dan tam za otroke oziroma v domu ustvarjalnosti mladih, zabavne in ustvarjalne delavnice, pa številni izleti, na katere se je treba seveda pravočasno prijaviti. In kaj je v planu za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Športni ponedeljek bomo preživeli na balinarskem klubu, kjer bomo preizkušali našo natančnost, mirne roke in ugotavljali, kdo se najbolj približa balinčku. Cel teden pa bo potekala tematska delavnica, kjer bodo otroci z vidom iz Rajza Fibra izdelovali oziroma snovali tematski sprehod in ga na koncu tedna predstavili tudi nam. Za malo starejše, 12-letnike in več, pa tokrat pripravljamo dodatno mladinsko delavnico z naslovom Mozaik mladih, kjer boste iz pisanih kamenčkov in domišljijo skupaj ustvarili unikaten mozaik za mladinsko sobo Domplac. Vabljeni ob 10. uri, da z nami ustvarjate ta prečudovit mozaik. Vabljeni torej v naš dom ustvarjalnosti vsak dan med 8 in 16 uro, da se podružite in nekaj trenutkov preživite z nami.
0: Izvrstno, več informacij pa seveda na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto?

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Kako pa je vroče, saj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: V nedeljo 19. julija vabljeni v Beltince na zaključek 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci. Ob 15.30 bo skozi Beltince velika povorka folklornih skupin, sledil pa bo še praznik slovenske folklore z nastopi priznanih folklornih skupin. Vabljeni na zaključni festivalski dan v Beltince.
7: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
9: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
10: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
12: Res je, skar 7500 popusta.
11: In Tivoli?
12: 17500 plus 5500 popusta.
11: Res top cena.
12: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
13: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: 10 in 29 minut in še vedno 3 km zastoja na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškov. Je zamuda tam trenutno 35 minut, če opazite še kako drugo posebnost, pa smo tu na 0800 10 55. Delno oblačno in okoli 25 stopinj pa trenutno na našem koncu. Do 25 je tudi napovedanih za danes. Popoldan so napovedane nevihte in plohe, tam po 16. uri. Potem pa od jutri napovedano spet lepše vreme, kot kaže, bo delno oblačno, brez padavin vsaj jutri in tako kot danes do največ 25 stopinj.
15: Tvoje mesto. Tvoje mesto. Tvoj radio.
16: Same najboljše. Od

0: Kiti in Toti Radio. Fras in Medvaršov med počitnicami sicer zasluženo počiva, smo pa še ujeli Tinetov slabi vic, ki se med Frasovim dopustom seveda moral začeti malo drugače.
1: Čuj, Medvar.
2: Ja, drugo ne gre, zdaj.
1: Ne gre drugo.
2: Češ, ne.
1: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
2: Lepo, bravo, Tine.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.
4: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far!
5: Quattro abbracci, un caffè.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: slušalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si. Oh, yeah.
4: Karba MGE, moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Ej, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.
19: Še minuta in ura bo 11.
16: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj od petih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tata. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
21: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
22: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
21: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
22: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru zaprt vozni pas, pa še vedno 3 km zastoja med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. To pomeni okoli 23 minut zamude trenutno, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če vi kaj opazite, smo tu na nič 8, nič 10, 5.
0: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
12: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
19: 26 stopinj v Mariboru in 26 tudi v Bintincih. Vreme za enkrat delno oblačno, po 16 prihajajo nevihte in tudi plohe. Jutri končno brez padavin, delno oblačno bo, temperature pa do največ 25 stopinj. To ti radijo. Dve minuti čez 11, Saša želim lep vikend, lepo nedeljo in vas tudi danes vabim v Maribox. Odiseja, dan razkritja kar nekaj kandidatov za Oskarja, ampak najprej to ti hudi hiti.

0: Lep vikend, lepo dopoldne na Totem Radiju. Če še ni nekega plana za danes, že čez dobre dve uri v Mariboksu, animirana pustolovščina za otroke Minjoni in pošasti, celo v 3D ob 13.30. Grozljivka obsedenost vas čaka ob 18.15, nov hit Christopherja Nolana Odiseja ob 18.45, ob 20.10 pa danes še en filmski velikan Steven Spielberg in njegov nov dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboksu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
6: Toti Maxi.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: 11:31 minut in previdno, če ste na podravski avtocesti zaradi prometne nesreče, je med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru zaprt vozni pas in pa še vedno ostaja zastoj približno 3 km med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, to zaenkrat pomeni okoli 29 oziroma 30 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi karkoli opazite, nič 8 0 10 5 5. Še aktualne temperature, 27 stopinj v Mariboru in 27 tudi v Murščaku. Vreme ostaja delno oblačno, pozno popoldan, tam nekje okoli 16. ure, so napovedane nevihte in tudi občasne padavine, jutri pa potem končno lepše vreme, ne bo deževalo, kaže, da bo delno oblačno, temperature pa spet nekje do 25-26 stopinj.
1: Tvoje mesto,

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: In je 15 minut pred 12. Še nekaj ur in se bo pred finalom svetovnega prvenstva začela tudi nova runda za vijoličaste. Prvič z novim trenerjem Darko Milaničem ob 18. Alumini Maribor.
1: To nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
2: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
1: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
4: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 232 30.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
8: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
7: Vročine ni, kdor se v bazenih Komunale Murska Sobota osveži.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo ter se pri tem nič ne obiramo.
10: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
11: Novi Kia Sport. World Cup ponudba.
12: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
11: Bogato opremljen. Omejena serija.
12: Avtorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.

Brian Adams, Cloud Number 9, ali nam je prinesel oblake ali ne, bomo prepustili popoldnevu. Jasna Kolarič bom z vami in če ste slučajno prikosilo, vam želim dober tek, če ste pa že fertik, potem pa uživajte, ali se boste kje zleknili takole vodoravno. Ali pa odšli na kakšno dobro žurko, na kakšno dobro prireditev, mogoče pa samo takole na izlet po naših krajih. Veliko lepega se nam lahko obeta, vse so na koncu koncev dopusti in pa tudi počitnice. No, mi na Totemaxi bomo poskrbeli za same najljubše, kmetijski oddaji bomo prisluhnili in pa še mogoče kam povabili. Ostanite z nami, najprej pa Slavka Ivančič in Westlife.

0: Obvestila.
1: Modern Talking, odličen čas tudi za kakšno popoldansko obvestilo. Iz splošne knjižnice Ljutomer vabijo otroke stare med 6 in 14 let na pravlične urice z likovno delavnico, ki bodo potekale vsak dan od torka 21. do četrtka 23. julija v galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer. Število mest je omejeno, zato zbirajo prijave v knjižnici osebno, po telefonu na 02 584 12 36 ali mailu knjižnica lj@afnaliu.sik.si.

0: Ultimax.
1: Кул за ваш прорачун. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Autocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Autocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Autocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
8: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
7: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
8: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
7: Pokličite 041-530-898.
8: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: running on. Če se vam ni dalo danes kuhati, imam Jasna Kolarič, ki danes delam družbo vsem vam, ki ste ob radijskih sprejemnikih, tako zanimivo povabilo in to v Štrigovo, kjer bo čez par minut pričelo fajn dišati. In to po različnih jedeh na žlico. Kaj več nam bo pa povedal Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova. Že tretji dan Štrigovskih noči namreč poteka. Kaj pripravljajo danes?
1: V nedeljo je pa četrta Međimurska žlica, tudi pri Domu kulture Štrigova. Začenjamo ob 13. uri, torej 30 kotličkov pripravlja jedi na žlico. Raznovrstne jedi, to je 30 skupin. V 17. uri imamo predstavljanje teh ekip in podelili bomo kompletno, kaj so naše ekipe vse tu skuhale. Pridejo nam tudi iz Slovenije skupine, tako da bomo imeli tudi mogoče bujtorepo, pa gobova, jurčkova juha, zajdovo kašo in tak naprej, ne smem vse povedati, kaj bo. Ob 15. uri imamo v Domu kulture Gornji dvorani eno predstavo Špek in fileki. Lepo se poklaplja z kuhanjem, humoristična predstava. 15. uri pa začenja privat band, ki nas bo zabavljal vse do opet ponedeljka do jutranjih ur.
0: Najlepša hvala, Josip Mikec, za javljanje in fajn se imejte v Štrigovi. Torej, dragi poslušalci, drage poslušalke, Štrigova vabi, da jih obiščete še posebej danes, ko vse diši

0: Dobrič, v včerajšnjem popodnevu smo gostili župana občine Beltinci, Marka Viraga. Spraševali smo ga, kaj vse pomeni mednarodni folklorni festival, ki tudi danes poteka v Beltincih za občino. In čeprav so dopusti, se delo tudi na občini ne umirja, veliko investicij je še odprtih in kaj je povedal?
1: Kar se tiče sveda investicijskega cikla, smo ga že dolgo nazaj zagnali in prehajamo, bi lahko rekli, v tisto najbolj zanimivo fazo, ko se bodo vrstile velike investicije, verjamem ena za drugo, tako se recimo na Melincih prenavlja športno-kulturni center, v Beltincih smo začeli seveda zadeli tudi okrog prepotrebnih prostorov pod tribunami. Potem pred nami je zagon, verjamem, da tudi dogovor za razvoj regiji, da se bo tukaj tudi revitalizacija parka potem začela. Pričakujemo seveda tudi kar nekaj pozitivnih odločitev okrog zdravstvene postaje, morda oziroma prepričan sem, da tudi okrog vrtca. Potem pa drugo leto sigurno nadaljevanje dogovora za razvoj regiji v začetku izgradnje kolesarske Gančani Bogojina in pa seveda tudi drugem letu, ko bo seveda z Murske Sobotske strani prepotrebna nujna kolesarska povezava do Kležuje k Bakovci. Toliko narejena se bomo tudi mi priključili in potem bo tudi ta, bi lahko rekli, pot od do Kležuje proti Bakovcu, Murski Soboti ali pa obratni smeri, kakorkoli bistveno bolj varno potem za vse nas. Tako da pred nami je kar nekaj milijonskih ciklov v evrih seveda povedano in tudi to je razlog, eden iz razlogov, da trajamo, da želimo ostajati in da bomo seveda želeli nadaljevati naslednjem štiriletnem mandatu. In pa seveda tudi z vlado smo v konstantnih dogovorih okrog marsikaterega drugega projekta, ki je dejansko nekako pripravljen in pričakujemo, da se bomo lahko tudi tega pogovorili. Govorim seveda tudi o mednarodnem logističnem centru in še bi lahko naštevali.
0: Še kakšno zanimivost iz občine Beltinci bomo lahko slišali tudi v prihodnjem tednu med programom, zdaj pa glasbi, kajti brez glasbe enostavno ni radija. Šotuj in Mlinar na Muri.

0: Sporty Maxi. Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Maximus. Poletne razprodaje.
1: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
0: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V Mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
1: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
0: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
2: Maximus.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
10: Radijska mreža.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
12: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Queenie, Radio Gaga, pozdravljeni v novi uri našega nedeljskega popoldanskega druženja. Jasno sem z vami, če ste še vedno pri mizi, dober tek vam želim, če se že odpravljate kam na lepše, mogoče tudi na kakšen piknik ali pa na kakšno zanimivo glasbeno zabavno prireditev. Lepo popoldne vam želim. Zdaj, če ostanete v naši družbi, bom pa še najbolj vesela. Same najljubše poletne hite bomo vrteli. Vmes bomo prisluhnili tudi kmetijskim nasvetom. Janja Posl Korošec bo kaj več povedala o trsni rumenici, veliki nadlogi tudi v naših koncih. Pa še mogoče se kam odpravimo takole do 14. ure. Tako da, bodite z nami.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Janjo Posl Korošec, specialistko za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes bomo govorili o zlati trsni rumenici, zelo aktualni temi. Je tako, gospa Janja, in lep dober dan vam želim.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Tako je, zlata trsna rumenica je med vinogradniki trenutno ena izmed najbolj nezaželenih bolezni vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma. To je v bistvu posebna vrsta bakterij brez telične stene. Te se naselijo v sitastih ceveh prevodnega tkiva oziroma floema in tako okužene trte postopoma, ki so okužene, torej začnejo propadati. Bolezen se hitro širi med vinogradi. Bolezen zlate trsne rumenice prenaša ameriški škržatek, ki se prehranjuje na listih trte in s tem sesanjem na okuženih trtah sprejme fitoplazmo ter jo prenese na zdrave trte. Ameriški škržatek je pri nas navzoč v čisto vseh vinorodnih deželah, prezimi kot jajčece na lesu trte, iz jajčec se pa tako v maju začnejo izlegati ličinke, ki se prek petih razvojnih stadijev ličink in nimf razvijajo v odrasle škržatke. In simptomi bolezni se običajno pojavijo poleti, torej če sedaj se sprehodimo po vinogradih, lahko opazimo na samih obolelih trtah rumenenje listov pri belih sortah oziroma rdečenje pri rdečih sortah, zvijanje listov navzdol in navznoter, listi postanejo trdi, krhki in pri mečkanju se zdrobijo kakor papir, poganjki so mlahavi in povešeni, rozge so šipkejše rasti, les pa zelo slabo dozori, torej po zimi pogosto lahko taki les tudi pozebe. Ali pa spomladi je na takem lesu visto poznejše in neenakomerno odganjanje očes. Grozdi se slabo razvijajo ali se posušijo, v tem času lahko potem tudi opazimo venenje jagod, pozneje tudi sušenje celih grozdov. Možna je tudi v času cvetenja, da pride do slabe oploditve kabrnikov, lahko pride do osipanja, včasih pa tudi odmiranja teh kabrnikov. Torej, trta postopoma oslabi in v nekaj letih popolnoma odmre. Na takšnih trtah tudi večji del ni pridelka. Torej, zlata trsna rumenica je karantenska bolezen, zato je ob sumu ali potrditvi okužbe treba ukrepati v skladu z samimi predpisi in to takoj, ko opazimo obolele trte, ne da še jih gledamo mesec, dva ali pa do konca trgatve. Torej, takih trt se ne da pozdraviti. Ukrepi, ki pa vključujejo zlato trsno rumenico, pa so takojšnje, torej odstranitev, uničenje okuženih trt. Takoj, ko jo pač opazimo tako trto, odrežemo, ne vem, nadzemni del trte, na primerni višini. Ta nadzemni del se v bistvu potem posuši in ameriški škržatek iz te trte ne more več piti tega soka in tako prenašati to fitoplazmo. Preostanek trte se zamaže z herbicidom, torej preprečimo ponovno odganjanje take trte in s tem tudi prenašanje zlate trsne rumenice. Taki trs okuženi pa potem tudi je potrebno izkopati oziroma izruvati iz tal, tako da ne odganja več. Potem drugi ukrep je zatiranje tega ameriškega škržatka. Prvi rok je že bil, torej od 16.6. do 26.6. Zdaj je skrajni rok drugega škropljenja, torej z insekticidom. In sicer drugi rok je po bistvu zatiranje treba opraviti 3 tedne po prvem tretiranju oziroma najkasneje do 19. julija. Za sedaj drugo tretiranje priporočamo naslednje pripravke, kot so maurik, decis ali pa trbon. Pomembno je tudi spremljanje samih rumenih lepljivih plošč, ki jih izobesimo na same vinograde. Če opazimo več kot 4 ameriške škržatke na teden, je potem spet skrajni rok, da uporabimo sam insekticid. Zelo pomembno pa je tudi, kadar se odločimo za ponovno zasaditev vinske trte, da uporabimo res certificiran, zdrav sadilni material. Torej, zavedati se je potrebno, da okužene trte ni mogoče ozdraviti, edini učinkovit pristop pa je torej preprečevanje z teh okuženih trt, da jih odstranjujemo in pa da nadzorujemo tega prenašalca, torej ameriškega škržatka. Bolezenska znamenja se lahko pojavijo tudi na gostiteljskih rastlinah, zato tudi tukaj apeliram, da sčistimo te vinogradniške brežine oziroma okrog vinograda, ne vem kakšne srobote, črne jelše, veliki pa jesen, deska in vrba, te so gostiteljice, torej tukaj se lahko v bistvu domuje ta ameriški škršat in hodi samo prehranjevati in prenašati fitoplazmo po našem vinogradu. Fitosanitarni inšpektori bodo tudi letos izvajali predvsem nadzor izpolnjevanja vaših obveznosti, torej vseh vinogradnikov, torej zatiranje ameriškega škržatka, odstranjevanje okuženih trt in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti bodo pač morali ukrepati po zakonu o prekrških. Zato res se apeliram, ko vidite v vašem vinogradu okuženo trto, dajte odstraniti, ne čakati, bom počakal, da trgate, vse sta pa 2 kg gor. S temi 2 kg lahko naredite v naslednjem letu še večjo škodo, v bistvu, da boste še imeli še več trt okuženih. Tukaj bi omenila tudi, zdaj 2-3 leta je bilo, so bili vinogradniki navajeni, v bistvu, da so lahko prejeli neko finančno nadomestilo zaradi izpada trt, okuženih z zlato trsno rumenico, ali bo v letošnjem letu tako, še zaenkrat ne znamo povedati, nismo še dobili podatka, vkolikor to bo, bomo obvestili vaše poslušatelje in oziroma naše vinogradnike, v vsakem primeru se pa lahko obrnejo kadarkoli na našo kmetijsko svetovalno službo, k nam v Mursko Soboto ali pa na katerokoli od enot po našem Pomurju.
1: Ja, najlepša hvala. V naši družbi je bila Janja Posl Korošec, specialistka za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Torej, za vse ostale informacije pa pokličite svojega kmetijskega svetovalca. Hvala in do prihodnič.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

0: Max. Bistriški dan, Hotel Fest.
1: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gornji Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
0: Od 16. dalje, Hotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
1: Na Bistriški dan Hotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža Toti Radio.

Fajn poslušati, uživati, mogoče vmes brati kakšno knjigo ali pa takole v nedeljskem popoldnevu čakati na kaki nov čevapčič ze žara, pa kakšno fajn limonado zraven in uživati, uživati, uživati. Zdaj, če vam je dolg čas, veliko dogodkov še naokrog po naših krajih. Predvsem se lahko odpravite v Beltince, tam poteka 54. mednarodni folklorni festival, pa tudi Štrigovske noči vabijo. Ja, dogaja se, čeravno je danes nedelja, ni da ni. Malo poglejte naokrog, veliko zanimivega boste lahko slišali in videli. Pa če že drugega ne, malo takole povonjate in vedeli boste, kje se kaj dobrega kuha. Tudi v naslednjem tednu pripravljamo veliko zanimivih povabil na razno razne dogodke v naši okolici, v naši deželi. Ja, gremo glasbi, sami najljubši hiti, Lajmal, The Never Ending Story.

0: obvestila.
1: Ja, še kratko obvestilo, potem se pa tudi jasno počasi poslovim. Iz splošne knjižnice Ljutomer vabi otroke, stare med 6 in 14 let, na pravljične urice z likovno delavnico, ki bodo potekale vsak dan od torka 21. do četrtka 23. julija v galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer. Število mest je omejeno, zato zbirajo prijave v knjižnici osebno, po telefonu 02-584-1236 ali mailu knjižnica ljt@lju.sik.si. Ja, zdaj se pa Jasna Kolarič res poslavljam. Do jutri, do 9, ko bomo spet skupaj, Nataša je še vedno dopustniška, pa naj le uživa. Mi bomo si tudi naredili, da bo vse tako, kot mora biti, da se bomo spustili in tudi se kam povabili na kako zanimivo prireditev. Takole, zdaj pa med samimi najljubšimi, uživajte še naprej. Čau, čau!

0: Oti Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Kaj je za te dom?
5: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
4: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 32 30.
10: Ja.
11: Ne.
10: Ži.
12: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Sí, no, brasileño, pravim! Profesor Križanič, katedar je vaš.
1: Filmski režiser Jonathan Demme je potreboval skladbo za začetek filma Philadelphia. Sprva je angažiral Nila Younga, ki je spisal skladbo za istim naslovom, Jonathan pa jo predvidel za konec filma. Tako mu je še vedno manjkala ena za začetek, ko se je spomnil na Brusa Springsteena, s katerim sta se prvi srečala pri snemanju videospota za Sun City. Sam Bruce mu je povedal, da ni ravno vešč pri filmskih skladbi, vseeno pa mu je poslal demo posnetek, za katerega je Jonathan takoj vedel, da je to tisto, kar išče. Videospot je kolaž posnetko Brusa, ko se sprehaja po opuščenih delih Filadelfije. Vmes pa vidimo kadre iz filma s Tomom Hanksom, ki je za vlogo odvetnika Andrew Becketa prejel prvega Oscarja. Iz leta 1994 Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Toti Maxi. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: V nedeljo 19. julija vabljeni v Beltince na zaključek 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci. Ob 15.30 bo skozi Beltince velika povorka folklornih skupin, sledil pa bo še praznik slovenske folklore z nastopi priznanih folklornih skupin. Vabljeni na zaključni festivalski dan v Beltince.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Tvoje mesto.

0: medicina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Baby, One More Time je debitanski singl Britney Spears, ki jo je prenesel v zvezdniške višave. Skladba je prvoosebna in govori o tem, da bi punca rada novo priložnost pri fantu, s katerim se je razšla. Seveda so bila namigovanja, kaj naj bi Hit Me One More Time pomenilo. Britney je v nekem intervjuju pojasnila, da ne gre za nobeno nasilje ali kaj podobnega. V slengu pomeni, daj me še enkrat.

pokliče. Tudi video je pripomogel k uspehu singla. Ideja, da bi oblekla kostum srednješolke, je bila njena, s tem pa je takrat sprožila pravi modni plas. Pisalo se je leto 94, ko se je začela neverjetna karijera za Britney Spears. Baby, one more time.

0: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
0: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
2: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
0: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
0: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
0: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Rupsikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsikeš.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
8: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Skoraj nemogoče vprašanje tekmujeta danes, torej bomo rekli predsednica Pobrežja, mlada predsednica Pobreške podmladek, Ema Nikič in pa naše pohorsko veselje, pohorski Mavgli, oranžno pohorsko veselje, Matic Jeger.
2: To sem jaz.
1: Tudi danes je vprašanje z ene statistike z Evropske unije in tudi danes to zapademo Slovenke in Slovenci, jasno da, ker smo del Evropske unije in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora,
3: ali pač.
1: To je to. Danes povezano s poletjem in vročino. Ne nujno z dopustom, ampak tudi velja za dopust, ok?
2: Ok.
1: 73% ljudi v tej študiji,
2: 73.
1: Ja, več kot 7 od 10 je reklo, da poleti in ko je vroče, sploh med vročinskim valom, kupi točno to živilo, čeprav ga drugače nikoli ne uživajo ali pa jim sploh ni pretirano všeč. Kaj je to?
2: Limona.
1: Limona.
4: Voda.
1: Voda rabiče.
4: Ja, mislim, da pije to.
1: 73%.
2: Lubenica.
1: Ne. Lubenica pa maja radih več kot.
2: Ja. Ja, no.
4: Neki sladoled.
2: Ne.
1: Sladoled.
4: Na vodi. Tisti ledeni.
1: Tisti ledeni, sladoled. Ja, ja. Jeger.
2: Enkrat v življenju kupo te ledenke.
1: Ja.
2: Enkrat v življenju, nikoli tudi, ko je vroče, ne kupim tega. Pač normalni sladoled.
1: Ja, pač si med tistimi 27%, ne?
2: Aj. Imaš rada ledenke?
4: Ja.
1: Kaj pa veselje?
2: Idi si ledenke, zdaj ko veš.
4: Liši
2: tudi to.
1: Pa liši tudi to. Jeger, ampak vseeno ni tako težak poraz danes, ne glede.
2: Ne, grem na dopust, da mi je vseeno. A greš ti na dopust? Ne!
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce fras?
1: Cine tău slabi viți? Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten svet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
11: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
12: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Jerneja, samo en izziv stoji pred tabo, preden dobiš dve vrej karti, in to dve vrej karte so tiste, ko so udobni sedeži, prigrizek, pijača, vse te lepo čaka tam, ne, tako da. Neki izziv more biti. Si slišala kaj danes, kako delimo karte?
2: Slišala in fora je tem, da je ta gospa tam na drugi strani zelo dobro to uredila in povedala. Jaz namreč znam grško.
1: A, res?
2: Ja.
1: Ok, potem pa lahko dobesedno prevedeš to, zdaj ti bom jaz zavrtel, pa seveda pričakujem, Jerneja, tvojo interpretacijo potem, kaj se je gospa toliko jezila, kaj vse je povedala Odisejo, ko je prišel domov, dobro?
2: Ajde, da čujemo.
1: Dajma prisluhni.
3: He, Odiseja, Iseja, komazo ta nos, poso hjerome, denise fjosolojkoc, sopire deka hronja, je na irisi spiti. Huito nas mustavros herastike eximeres. E prepena megaloso monos mutin dele maha. Aftiene y teleftara fora. Pame sto magazi, dene me hutti potas topsio.
1: Tako, Jerneja, zdaj pa ti kot strokovna grkologinja, kak se reče, kak so?
2: Pač ena, ko slučajno zna grško.
1: Okay.
2: Ful dobro je to povedal in sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ, ja super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj, najin sosed Stavros je pa rabo samo 6 dni. In jaz sem mogla zaradi tega pol sama sem mogla zgojiti najino hčerko, zajedno zna grško. Ful dobro je to povedal in sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ, ja super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj, najin sosed Stavros je pa rabo samo

0: hladilnik.
1: Izjemno, Jerneja, bravo. In to si zasluži dve vrej karti zagotovo.
0: Hvala.
2: V totem tednu na Totem radiju.

0: Kaj boš nehala, cmoka?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Karba MGE, moja okna.
11: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
10: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radijska mreža, Toti radio.
19: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
20: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Toti radio,

0: U totem tednu na Totem radiju.
1: In apropo dopust, danes ima Iger zadnji dan pred dopustom v službi in mi ti pomagamo, pogovarjamo se o stvarih, ki smo jih že kdaj pozabili spakirati. Ogromno je bilo teh nerodnih momentov, vsi jih imamo, sploh prednjači Ema, ki gre najbolj na živce, ko pozabi spakirati marmelado.
2: Ja, tako je.
1: To je res ključno. Za telo marmelado.
3: Telo, ko se mažeš, pa si bolj crn.
2: Ja.
1: Kaj si je crn? A ti si že. Okej.
2: Okay. Pač to je tako razočaranje.
1: Ja, verjamem. To je
2: za
1: grozno.
2: Zaprej zvezaj, pol griš na morje.
1: Tudi jaz, res, meni je grozno.
2: Ja, ne,
1: ampak
2: vem.
1: Sem vesel za tudi vse številne zgodbe, ki ste jih poslali že v SMS-ih na nič 51-220-220. Hvala lepa. Ene podpisan SMS piše, vedno in res vedno pozabim spakirati, ker tačo za lase, tako da moram vedno kupiti novo in jih imam doma že za prodaj. Ja, obstaja en radijski moderator, ki ima ženo, ki ima izjemno rad, pa ve, o čem govori, ta poslušal. La, la, la, la. No, je pa tu še ena zgodba, ki je poslala poslušalka Suzana, najprej dobro jutro, Suzana.
3: Dobro jutro.
1: Pravi, po mojem sem zmagovalka. Prisluhnite to. Temo. Namenjena sva bila v Pariz, letela bi iz letališča v Trbižu, peljala sva se z GoOptijem iz Ljubljane, prideva na letališče na check-in in moje osebne nikjer. Seveda jo niso spustili naprej, jasno da. In kaj sva naredila, pravi Suzana, morala sva prespati v Trbižu za en dan in se splanirati. Sestra je šla v stanovanje poiskati osebno v moji mali torbici, što pa zato, ker imate male, pa bi imeli eno, pa bi bilo.
3: Točno to.
1: Torej, v mali torbici, ki sem jo imela prejšnji dan na koncertu Enrikeja v Ljubljani. Morala sva kupiti novo letalsko karto, sestra je dala osebno vozniko GoOptija, ki je, hvala Bogu, naslednji dan peljal v Trbiž, tako da Suzana piše še, moj ni nič kompliciral in ni bil slabe volje, ker je imel vse splanirano, da me v Parizu zaroči.
3: Le, kak je lepi spomin.
1: Ja, bilo je knap. Postavi se v Jeger, samo za sekundo zdaj, postavi se v njegove čevlje. Vse splaniraš, vse imaš tempirano, vse si kupo, plačo, vse imaš, pa pozabi osebno.
3: To moš imeti res kar železne živce, ne?
1: Že pa fejs voljo, tako da Suzana, res te ima rad. Drži se ga, ker so primeri, ko bi pač vse skupaj vodo padlo, bi se šlo domov.
3: Ja, pa se prstam prodalo. Pa, ja.
1: Tako pa vse te stvari, ali pa bi kuj tak letel.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na totem.

0: pa je vroča, sad ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti.
4: Toti Maxi. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Autoškafar.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kanta v Zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
13: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
12: In?
13: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
12: Ja, samo avto je eno, kaj pa servis?
13: Zato pa sem šel k Lepoševim, 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
14: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Starship Police. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: nedeljo se začne tudi za nogometaše NK Maribora. Ob 6. gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju. Velika pričakovanja imamo pred to sezono, pritisk ni majhen, ali mu bodo naši pubeci kos.
1: Bomo skušali narediti eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem. To pomeni, da se vse skupaj malo prebudi.
0: Uživo tudi na Totem radiju. Iz Šume, že od 5. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Poti Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Halo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Ulej, kravice.
5: In?
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In?
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
16: Tvoje mesto

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Najsto je, dober dan in lepo pozdravljeni iz Kidričevega. Čas je, da se začne zares tudi za naše pubece, za nogometaše Maribora. Prva tekma nove sezone, torej in sosedski derbi z Aluminijem iz Kidričevega. Aluminijem, ki je sicer že začel sezono, ker uspešno, čeprav se jim ni uspelo uvrstiti v naslednji krog kvalifikacij za Ligo Evropa, ampak niso pa še zaključili z evropskimi nastopi, kajti zdaj se selijo v kvalifikacije za konferenčno Ligo. Maribor pa na drugi strani, torej po več kot 20 let s poletjem brez evropskih tekem, ampak z novo energijo in ja, prenovljeno enajsterico, prenovljeno strokovno ekipo na klopi, prenovljeno pisarno športnega direktorja, kot seveda vse zelo dobro veste, in pa zdi se da tudi s prenovljeno ali pa povrnjeno energijo, kar se tiče navijačic in navijačev. Velika so pričakovanja pred to novo sezono za ekipo Maribora. Seveda ne moremo pričakovati čudežev v manj kot mesecu dni, ki bi jih ustvaril Darko Milanič, novo ime na klopi Maribora, ampak ime, ki ga seveda izjemno dobro poznamo. Mimo grede, v četrtek je bil tudi gost v živo v Totem studiju in še vedno si lahko celoten intervju gledate tudi v naši audio špajzi na toti radio.si, ampak kot sem dejal, ni pričakovati čudežev, smo pa tudi že v pripravljalnih tekmah videli ponovno Maribor, kot smo ga bili vajni gledati, torej gledali smo ekipo in ne le skupine nogometašev in to je Darko Milanič tudi sam povedal, da je to pravzaprav prednostna naloga za zan in za njegove sodelavce na klopi, da se ponovno nogometaši povežejo, da začnejo delovati kot razširjena družina, da začnejo zares delovati kot ekipa. Seveda je še kar nekaj neznank pred novo sezono, ampak če pogledamo malo v preteklost, ekipa Aluminija zagotovo ni ekipa, ki bi jo lahko kakorkoli podcenjevali in zagotovo je ne v ekipi Maribora, ampak je pa zagotovo tudi ekipa, ki je premagljiva in Darko Milanič je sam napovedal, da je sicer nekaj težav pri sestavi enajsterice, sploh ko govorimo o novih nogometaših, ki so prišli, ti še niso vsi na voljo, pa tudi recimo povratnik iz svetovnega prvenstva Omar Rekik še ni pripravljen za nastope, se pa je vrnil v Maribor in do nadaljnega ostaja v vijoličastem. Omar Rekik, ki je po svoje spisal tudi zgodovino, kajti postal je prvi nogometaš iz prve lige Telemach, ki je dosegel zadetek na svetovnem prvenstvu. Bilo je seveda v prvem nastopu njegove reprezentance Tunizije, ko je Rekik dosegel gol z glavo. Torej, danes kar nekaj odprtih vprašanj, ampak eno zagotovo ni in to je volja in želja in na igrišču bomo ponovno gledali pravi Maribor v tej sezoni in to smo seveda prepričani. Tukaj se sicer vozijo tudi kar težki oblaki okrog Kidričevega, kjer zaenkrat sicer ne dežuje, tudi piha ne preveč, tako da zaenkrat o kakih vremenskih neprilikah ne moremo poročati. Pravzaprav je vreme praktično idealno za igranje nogometa. Toliko zaenkrat, torej pa se iz šume slišimo ponovno v nadaljevanju.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
1: Maximus.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Nositelj Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni še enkrat iz Kidričevega, kjer smo torej dobrih 15 minut pred začetkom sezone, tudi za naše pubece, za nogometaše Maribora. Ja, tu v Kidričevem se je pred par minutami pošteno vlilo, torej nevihtni sistem je torej dosegel tudi šumo in upajmo, da se bo tisto ta glavno izlilo do začetka tekme. Zdaj časa še je, nekaj nogometaši so sicer še na ogrevanju, vsak trenutek bodo odšli še na finalne priprave v garderobo. Kakorkoli, tako za Aluminij kot za Maribor bo to prvi obračun, s tem, da so nogometaši Aluminija vsaj delno zaradi svojih dveh evropskih nastopov že tudi v tekmovalnem pogonu. Maribor pa torej začenja novo zgodbo. Ni toliko novih obrazov. Prvi enajsterici Maribora, kar poglejmo, kako se je odločil Darko Milanič. V vratih jasno, da nezamenljivi kapetan Ašbe Jug, na to pa bomo danes spremljali na obeh bokih, levo Bumbič, desno od prve minute Španring, centralna branilca bosta Bondo in pa Miha Blažič, izkušeni Miha Blažič, ki je torej začel svojo, ja, bomo rekli takole, vsaj upamo, no, najlepšo zgodbo v domači Sloveniji po povratku iz tujine tukaj v Mariboru, že tako je v prvi enajsterici, v zvezni vrsti Nejc, Viher, Tio Cipot, Žiga Repas, Čipamba in Feta ter v konici napada Dario Vizinger. To je torej ekipa, za katero se je odločil Dare Milanič, na klopi za rezervne pa oba rezervna vratarja Lajinović, Handanović, pa je še na King Gonsalves, oba torej novinca, ki čakata na svojo priložnost za premiero v dresu Maribora na klopi, pa še Kokol, Kikec, Osterc, Balažic, Vidmar in Komaromi. To je torej postava Maribora. Na drugi strani se je Jura Arsič odločil za ekipo v vratih Raduha, na to pa Šaubah, Boben, Šimonič, Koderman, Težak, kapetan Jagič, Vrbanec, Rogina, Bajraj in Bamba Suso. To je torej prva enajsterica Aluminija, kjer torej v Kidričevem, še enkrat moram povedati, res prav pošteno dežuje, ampak do začetka tekme je še 15 minut. Nekaj je gotovo, igrišče bo razmočeno danes. To je vsaj glede na količino vode, ki je padla že v teh nekaj minutah, je jasno, da bo da bo kar lepo žoga tekla. Upajmo seveda, da ne bo toliko vode, da bi nastale luže. V vsakem primeru pa se veselimo začetka nove sezone in prve tekme Maribora. Tri točke so cilj, tako je dejal Darko Milanič. Pravzaprav so tri točke vedno cilj, ko pride Maribor na igrišče. Razlika med današnjim dnem in preteklima sezonama pa je, da temu zdaj tudi po povratku Darka Milaniča in seveda Zlatka Zahoviča tudi zares verjamemo. Ob šestih se začne z neposrednim prenosom na Totem Radiu.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Ko pride Maribor na igrišče, razlika med današnjim dnem in preteklima sezonama pa je, da temu zdaj tudi po povratku Darka Milaniča in seveda Zlatka Zahoviča tudi zares verjamemo. Ob šestih se začne z neposrednim prenosom na Totem Radiu.

radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garambret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev u novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: V nedeljo 19. julija vabljeni v Beltince na zaključek 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci. Ob 15.30 bo skozi Beltince velika povorka folklornih skupin, sledil pa bo še praznik slovenske folklore z nastopi priznanih folklornih skupin. Vabljeni na zaključni festivalski dan v Beltince.
2: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
0: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
3: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
0: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
0: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
3: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
0: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
3: Pokličite 041-530-898.
0: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
6: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lep pozdrav še enkrat iz Kidričevega, kjer četrta minuta gre k koncu in začelo se je zares, kot je bil eden filmov iz serije Star Wars A New Hope oziroma Novo upanje, približno taka je, taki občutek v našem mestu zdaj pred novo sezono in situacijo v našem klubu. Zdi sicer nič proti nič, počasi bo, kot kaže, prenehalo tudi deževati oziroma dežuje še vedno, ampak ne tako močno. Maribor pa je že imel prvo priložnost, sicer je iz težkega položaja zaključil. Vizinger Raduha je bil na mestu in torej ostalo je pri zidu nič proti nič, kot vedno v Kidričevem, ko seveda tu gostuje Maribor, res veliko navijačov, mnogo jih je pripotovalo tudi iz našega mesta, jasno da gre za sosedski derbi na nek način oziroma sosedsko tekmo in jasno mnogi so izkoristili to ta nedeljski popovdan še za nogomet, velika so torej pričakovanja za naš klub pred novo sezono, ampak seveda je pomembno razmišljati o tem, da je treba tudi tu mogoče malo zategniti uzde, veliko bo še potrebnega, veliko dela, ampak zaenkrat vse, kar smo videli, pač daje novo upanje, zato sem tudi uporabil to analogijo iz filmske popkulture. Šesta minuta, nič proti nič, nogometaši Aluminija še niso uspeli izvesti kakje resnejše akcije na polovici Maribora, pravzaprav Maribor v veliki večini prižogil v teh uvodnih minutah, ampak brez nekih resnih zaključnih strelov tudi pa čisto zares tudi pogoji za enkrat še niso taki idealni za res fantastično nogometno predstavo, ampak kot smo rekli, to je šele začetek in pomembno je, da se seveda Maribor dobro postavi in super bi bilo, da tudi kmalo doseže zadete, kar bo pa seveda vse prej kot lahko, nogometaši Aluminija so že vsaj delno v tekmovalnem pogonu in jasno, to je neka določena prednost, ampak Maribor torej zaenkrat v postavitvi, ki je vsaj v teh prvih petih minutah igre obvladovala situacija, ampak tekma je še seveda izjemno, izjemno mlada in trenutno se večina dogaja na sredini, no morda zdaj priložnost, Vizinger je dobil žogo na sredini, na desno, kjer je Čipamba, Čipamba ima nekaj prostora, Čipamba, ki je igral, odigral kar nekaj zelo, zelo dobrih tekem v pripravljalnem obdobju, poizkus podaje v kazenski prostor, vendar ni bilo pravega naslovnika in Aluminij se je tudi v tej akciji Maribora uspel ubraniti. Sedma minuta se je izteka v Kidričevem, prva tekma nove sezone, torej Aluminij Maribor nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju.
1: 14. minuta teče v Kidričevem, še vedno nič proti nič na prvi tekmi nove sezone, tako za Maribor kot seveda za Aluminij. Maribor v teh prvih slabih 15 minutah nekaj več odigre, tudi nekaj pol priložnosti, nekaj lepih situacij, ampak zaenkrat torej še vedno brez zadetkov. Postava še enkrat pri Mariboru, vrati Hjuk, na to pa Bumbič, Viher, Mbondo, Cipot, Repas, Blažič, Vizinger, Španrik, Čipamba in Feta. To je enajsterica, za katero se je odločil Darko Milanič, torej za premiero v novi sezoni. Dejal je tudi sam Darko, da je seveda za opraviti še veliko dela, da še mnogi niso pripravljeni, recimo zelo težko pričakujemo prihod Jana Mlakarja, ko bo pripravljen, pa ne nazadnje Žana Krničnika, jasno da, in tudi Gonsalves in Jošenak, ki pa sta že na klopi in danes kandidirata za nastop na današnji tekmi. Bomo videli torej, kako se bo vse skupaj razvijalo, ampak zaenkrat lahko rečemo, Maribor spet nekako kaže tisto zametke tistega, česar smo bili vse skozi vajeni, in ima bolj kot ne vse niti igre varno v rokah. Aluminij morda z eno nekoliko resnejšo akcijo, ki se je končala s predložkom v kazenski prostor, sicer pa v teh dobrih 15 minutah brez resnih priložnosti v Kidričevem zdaj spet nekoliko močneje dežuje, vendar Maribor v novi akciji Blažič je začel, na levi se odpira Bumbič, dolga podaja, Bumbič je uspel ohraniti žogo v igri, Bumbič v sredino, tam je Vizinger iz težkega položaja, ni zadel in mislim, da bo to 11 metrovka za Maribor, tam je streljal Vizinger, žoga pa je nastreljala, mislim, da tam v obrambi Šimuniča, težko je videti iz pozicije, ker smo ta trenutek, ampak ja, Maribor bo torej imel priložnost, da preide v vodstvo. 16. minuta teče, sodnik Bubek se je torej odločil, da pokaže na najstrožjo kazen, Bumbič je poslal žogo v sredino, zaključil je Vizinger, pa nastreljal mislim, da Bobna ali Šimuniča, ni pomembno. Pomembno je, da ima zdaj Maribor priložnost in Žiga Repas bo, kot kaže, ta, ki je prevzel odgovornost, in Maribor bo torej imel po dobrih 16 minutah igre priložnost za prvi zadetek v novi sezoni. Ja, Bobna je zadela žoga v roko, čeprav še vedno čakamo, kajti kot vedno bo VAR pregledal situacijo, lahko da tudi ne bo 11 metrov, ker če se je žoga najprej odbila od telesa branilca in na to v roko, bomo videli, kako se bo odločil Alen Bubek oziroma v VAR-u sta Matej Hjuk, super, in Bojan Mertik, to sta torej sodnika v VAR sobi, in zdaj še vedno čakamo na razplet, napetost raste. Zdaj, običajno zdaj smo bili na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se seveda danes velikim finalom zaključuje ob 21. uri. Po našem času smo bili navajeni tudi za morda nekoliko hitrejša in bolj samozavestna posredovanja VAR-a. Smo že kar pozabili, aha, moral bo sodnik Bubek si ogledati situacijo in morda celo ne bo te 11 metrov, ki je za Maribor. Običajno pride potem, ko si sodnik ob robo igrišča ogleda video posnetek do spremembe odločitve, tako da vprašanje, kako se bo torej to razpletlo, dejstvo pa je, da to, kot lahko slišite, že traja dobri 2 minuti, tako da si lahko obetamo tudi kar nekaj podaljška v tem prvem polčasu. Aha, Bubek si je ogledal posnetek in kot kaže, po ogledu VAR-a ni 11 metrovke. Ni 11 metrovke, torej ostaja pri izidu nič proti nič, pravkar pa se je iztekla 18. minuta v Kidričevem, kjer še vedno dežuje in kjer bomo torej na prvi zadetek Maribora ali Aluminija v novi sezoni morali še nekoliko počakati.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Bistriški dan, Hotel Fest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Hotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Hotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 32. minuta teče v Kidričevem, nič proti nič je še vedno med Aluminijem in Mariborom, ampak to predvsem z veliko, veliko sreče za nogometaše Aluminija, kajti v 25. minuti je imel Maribor res najlepšo priložnost na tekmi doslej, zaključil je Tio Cipot z dobrim strelom, vendar sta na to branilca, branilec Šaubah in vratar Raduha Žogo skoraj da čudežno ohranila na vsaj iz zornega kota Aluminija na pravi strani golove črte in ostalo je pri izidu nič proti nič. Maribor sicer v teh dobrih 30 odigranih minutah z več posesti, več priložnosti, Aluminij pravzaprav še na nek način razen, seveda obrambnih akcij ni zares prišel na to tekmo in ja, lahko rečemo, da že prvih 30 minut v novi sezoni je takih, kot smo jih bili od Maribora pravzaprav vse skozi vajni oziroma kot si jih želimo gledati in super je, da je to šele začetek, kaj šele nas vse v tej sezoni čaka, je pa res seveda, da so nogometaši Aluminija vse malo tudi še vsaj pod vtisom, če ne utrujeni po obeh evropskih obračunih v četrtek, so v Mariboru v Ljudskem vrtu žal izgubili z moldavskim šerifom iz Tiraspola. Res škoda, želeli smo si seveda dober rezultat tudi za nogometaše Aluminija, ne samo zaradi tega, ker gre pravzaprav za sosednji kraj, ampak tudi zaradi vsega, kar dobri rezultati v Evropi prinesejo slovenskemu nogometu. No, žal se ni šlo, ampak evropska pot Aluminija še ni končana in seveda jim želimo vse dobro tudi v nadaljevanju. Na današnji tekmi pa so zdaj pravzaprav v prvem večjem ali pa resnejšem napadu na polovici Maribora, 34. minuta teče, tam na levi strani zdaj poizkušata Težak in Rogina, dobro pa je žogo odpeljal iz nevarne cone Žiga Repas proti Feti na sredini. Feta vidi, da se na sredini odkriva Viziger, vendar ni prišla žoga do napadalca Maribora, ki še vedno čaka. Vsi skupaj čakamo, no, da se Dario odpre, veliko, veliko smole ima, odkar je v Mariboru in nikakor ne steče ta zadetek za Darija Vizingerja. Verjamemo, da ko bo dosegel že prvi gol, da bo vse skupaj nekoliko drugače, ampak zaenkrat še vedno ne uspeva. No, Aluminij zdaj v napadu, tam je na robu 16-metrskega prostora prišel do zaključnega strela Bamba Suso in to bo zdaj kot za Aluminij, drugi kot za domače na današnji tekmi. Z desne strani Vid Koderman si je nastavil žogo, da pošlje predložek v kazenski prostor. Do konca prvega polčasa še dobrih 10 minut in verjetno kaki dve minutki zaradi VAR pauze, ki smo jo imeli podaljška. Aluminij pa torej s podajo iz kota Koderman, visoka podaja na drugo vratnico. Tam je Jug sicer zletel v prazno, vendar žoga je končala v golavtu brez resne nevarnosti za vrata Maribora. Maribor torej s premočjo v Kidričevem tekmi z Aluminijem, vendar zaenkrat še brez zadetkov. Rezultat torej še vedno nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 43. minuta se je pravkar začela v tekmi v Kidričevem med Aluminijem in Mariborom, izid še vedno nič proti nič, no v teh minutah, zdaj napaka, tam mislim, da je bil Tio Cipot, ki je slabo izbijal po kotu Aluminija, vendar na mestu obramba Maribora in tam je zdaj Čipamba odpeljal žogo iz nevarne cone, pa še prekršek na Čipambo, ki ga je tam napravil Vito Težak na sredini, na desni strani in torej nevarna situacija oziroma nevarne situacije v kazenskem prostoru Maribora so mimo vse za nekaj časa. V zadnjih nekaj minutah so torej tudi nogometaši Aluminija malo resneje pogledali na polovico Maribora, pravzaprav šele, če smo odkriti prvi za res v tem prvem polčasu, vendar brez resnega zaključnega strela za vratarje Juga, no Maribor pa ponovno v akciji na desni strani, zdaj Španrink v sredino, na mestu pa je bil Jagič, ki je izbil, bila je to ostra, nizka podaja, vendar tam, kamor je Španrink podal, ni bilo ravno nobenega od njegovih svojih igralcev, da bi zaključil to ali pa uporabil to res lepo podajo, vendar Maribor ponovno začenja stopnjevanjem pritiska s posebnosti na polovici Aluminija, kjer se pravzaprav dogaja velika večina današnje tekme, tudi nogometaši ene in druge ekipe so bolj ali manj vse skozi na polovici domačih, vendar pa, kot smo dejali, nič proti nič. Bilo je nekaj priložnosti, še najlepša v 25. minuti, ko je vratar Raduha z veliko sreče obdržal po strelu Cipota žogo v igri, tako da ni prišlo do zadetka, no pa še nekaj situacij, obetavnih situacij je imel Maribor, vendar zaenkrat še, torej brez zadetka oziroma še ni zares teklo v napadu, je pa to jasno, da šele prvi polčas ne le današnje tekme, ampak kar nove sezone, tako da je seveda še veliko časa za vse, ampak lepo je tekmo začeti oziroma sezono začeti s tremi točkami, zdaj poskuša Čipamba, vendar še enkrat več na mestu obramba Aluminija, pa dobro Cipot, ki je prekinil izbijanje žoge in out bo za Maribor na levi strani, tam je Bumbič pripravljen, da izvede out, izteka se 45. minuta, verjetno bomo spremljali vsaj dve minuti sodnikovega podaljška, v tem prvem polčasu Bumbič torej čaka, da izvede out, podal je, vendar tokrat na mestu obramba Aluminija in žoga je bila izbita in je pri Jugu Maribor začenja nov napad, 45. minuta se izteka, torej vsak trenutek bomo izvedeli še za koliko bo sodnik Alen Bubek, ki ni imel ravno zdaj izjemno težkega dela, to že moramo povedati na današnji tekmi, odpiskal konec oziroma povedal dve minuti, torej še bomo spremljali igre, dve minuti možnosti, da recimo Maribor odide na odmor z zadetkom prednosti. Aluminij je v tem prvem polčasu enostavno pokazal premalo, da bi lahko razmišljali o tem, da bo v teh dveh minutah uspel doseči zadetek ali pa morda se nikoli se ne ve. Maribor pa torej v enem zadnjih napadov v tem prvem polčasu Bumbič na postavljeno obrambo igra Maribor, veliko kroži žoga tu na sredini med obima branilcema, med Bondom in Blažičem, ki poveljuje ta obrambi Maribora, ki torej ni bila na nekih resnih ali pa resnejših preizkušnjah, tako bomo rekli, v tem prvem polčasu zdaj poizkus podaje Blažiča, vendar prehitra, predolga žoga za Bumbiča, končala je v gol avtu in polovica sodnikovega podaljška v tem prvem polčasu v sredini med obima branilcema, med Bondom in Blažičem, ki poveljuje ta obrambi Maribora, ki torej ni bila na nekih resnih ali pa resnejših preizkušnjah, tako bomo rekli, v tem prvem polčasu zdaj poizkus podaje Blažiča, vendar prehitra, predolga.

0: Morajo tudi Jura Arsič na klopi Aluminija odločiti, ali bodo njegovi varovanci začeli igrati nekoliko bolj odprto ali pa bodo še naprej več kot očitno igrali na točko v prvi tekmi v domačem prvenstvu. S tem, kar smo torej od Maribora videli v prvem polčasu nove sezone, smo lahko kar zadovoljni, jasno, kot je napovedal tudi naš trener Darko Milanič. Je še prostora za napredek, vendar bo potrebno veliko dela, dosti pa ga je bilo upravljenega v teh nepolnih štirih tednih in v tem trenutku, torej konec prvega polčasa v Kidričevem med Mariborom oziroma med Aluminijem in Mariborom, izid pa je nič proti nič.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Moti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
3: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: nositeljke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako, tretja minuta, v drugem polčasu se je začela, oziroma 48. minuta tekme v Kidričevem Aluminij Maribor, še vedno nič proti nič v polčasu, brez menjav v obeh enajstericah. Maribor torej še vedno v postavi Jug, Bumbič, Viher, Bondo, Cipo, Trepas, Blažič, Vizinger, Špandrik, Čipamba in Feta, izid pa seveda tudi še vedno tak, kot je bil na začetku tekme. Še vedno nič proti nič, no, po teh prvih treh minutah lahko rečemo, da kar spremljamo nadaljevanje tega, kar smo videli v prvem polčasu, torej Maribor obvladuje situacijo in upajmo, da bo tudi postal vse nevarnejši in konkretnejši v prvem polčasu, nekaj priložnosti, nekaj pol priložnosti, vendar premalo, da bi nogometaši Maribora premagali Raduho, no, zdaj Maribor napadal na desni strani Španring, Španring preigrava poizkus podaje Španringa, predolga žoga, no, Feta se je sicer trudil, vendar žoga je šla že čez gola v črto in vrata Raduha bo torej začel nov napad Aluminija v prvem polčasu. Je Aluminij igral zelo solidno, predvsem v obrambi, ampak v igri naprej pa jim nogometaši Maribora niso dopustili kaj veliko in to je verjetno načrt, vsaj kar se igre Maribora tiče tudi v tem drugem polčasu. Maribor, ki začenja nov napad po dolgi podaji Aluminija proti Susu, ki pa ni prišla do visokoraslega napadalca Kidričanov. No, zdaj pa prekršek Bobna nad Cipotom in to bo drugi rumeni karton na današnji tekmi. V prvem polčasu ga je zaradi prekrška nad Bumbičem dobil Suso, no zdaj pa Boben po prekršku nad Tijom Cipotom. Bila je to zelo betavna akcija, Tijo je lepo krenil po levi strani na polovici Aluminija, Bobnu pa seveda ni preostalo drugega, kot da naredi ta prekršek in zdaj priložnost za Maribor, prosti strel na levi strani, kakih 30 metrov od vrat, tam je Španrik pripravljen, da poda v kazenski prostor, to bo zagotovo podaja. 50. minuta teče v Kidričevem, Španrik je torej pripravljen, da poda gneča v kazenskem prostoru. Španrik na prvo vratnico, tam je Blažič preskočil, da na koncu brez zaključnega strela, zato pa še en kot za Maribor, torej pritisk Maribora, ja, želijo si naši pubeci doseči zadetek kar hitro v tem drugem polčasu, pritisk torej praktično od prve minute drugega polčasa naprej, Španring pa bo zdaj izvedel še kot iz leve strani, drugi kot Maribora že v tem drugem polčasu, pa je bilo odigranih šele 5 minut, Španring zdaj podaja na drugo vratnico in ni veliko zmanjkalo, pa bi žoga končala v mreži, vendar nekoliko je zamudil Blažič, Raduha je bil sicer prenizek, žoga pa je končala v gol avto. Torej, v Kidričeve Maribor še naprej prevladuje na igrišču, izid Aluminij Maribor pa še vedno nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: 59. minuta teče v Kidričevem, Aluminij Maribor še vedno nič proti nič, zdaj sicer par minut ni bilo igre, kajti pomagali so vratarju Raduhi, ki je potreboval pomoč v tem, ko je ubranil najlepšo priložnost Maribora na današnji tekmi. Po napaki Bobna je na 16-17 metrih do žoge prišel Čipamba, prodrl kazenski prostor, pa streljal sicer močno, vendar naravnost v vratarja oziroma kot smo videli v njegove kronske dragulje in ostaja pri zidu nič proti nič. Maribor je zdaj na današnji tekmi imel že dve, morda celo tri bi lahko rekli take res lepe priložnosti, ko bi enostavno moral pasti zadetek, ampak še vedno čakamo na prvi gol Maribora, torej v novi sezoni. Aluminij pa se še naprej uspešno brani, tudi v drugem polčasu kot v prvem Maribor Aluminiju ne dopušča nekih velikih preseškov v napadu in no, vse to je seveda odlična informacija. No, zdaj je dobro, na sredini tam žogo prestregel Žiga Repas, pa na desno stran, kjer je zdaj poskus dolge podaje proti Čipambi, ki je spet stekel, mislim pa, da je Čipamba morda tam tudi napravil prekršek nad branilcem, vendar ne po mnenju sodnika Bubka, ampak bo to out za Maribor, globoko na polovici Aluminija, iz desne strani Španrik in Žiga Repas sta odigrala dvojno podajo, pa na to slaba podaja Španringa v sredino in na koncu so se nogometaši Aluminija ponovno obranili in še enkrat več brez zaključnega strela za nogometaše Maribora. Torej, ura igre je za nami, 61. minuta se je začela, Aluminij Maribor še vedno nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 69. minuta v Kidričevem nič proti nič je med Aluminijem in Mariborom še vedno. No, v teh minutah, ko se nismo slišali, pa so imeli tudi nogometaši Aluminija dve res krasne priložnosti. No, zdaj pa lep napad za Maribor. Komarom, ki je stopil pred nekaj trenutki na desni strani, preigrava Komarom je v sredino, na mestu pa je bil tam v obrambi Jagič in ostaja nič proti nič na koncu le kot za Maribor. Dve menjavi sta bili pri Mariboru, torej Žigar Repas in Dario Wisinger sta odšla iz igre, na mesto njo pa v igri povratnik v dres Maribora Komaromi in pa premierno številko 8 Klot Gonsalves, torej sprememba predvsem v zvezdni vrsti, zdaj pa torej tretji kot za Maribor je iz desne, Bumbič je pripravljen, da poda v kazenski prostor, kasneje še o teh priložnostih Aluminija, v sredino tam je Raduha uspel na kratko izbiti, na to pa dobro v obrambi Jagič in žoga je končala v avtu, torej dve res lepi priložnosti so imeli nogometaši Aluminija v vsega dveh minutah, obakrat pa je bil na mestu Ašbeju, ki je res vrhunsko ubranil poizkusa Vrbanca in Suse in tako je ostalo nič proti nič, nekaj malega sreče zdaj tudi za nogometaše Maribora. Noči Pamba zdaj na 25 metrih poizkuša s podajo, vendar ni šlo, nogometaši Aluminija izbijajo, vendar napad Maribora še traja, Bumbič zdaj ponovno v sredino, spet je bil na mestu Jagič in še enkrat več, torej brez zaključnega strela za Maribor in po 70 minutah, torej potem, ko je bilo na obeh stranih kar nekaj priložnosti med Aluminijem in Mariborom še vedno nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši
2: Toti Maxi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hvala. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 77. minuta teče v Kidričevem, še vedno brez zadetkov, nič proti nič, nekaj več aktivnosti nogometaša Aluminija, pa je na polovici Maribora, zdaj so izvajali tudi, ker bomo rekli, pritisk tukaj na polovici Maribora na 30-40 metrih, kar nekaj časa so bili brez zaključnih strelov sicer, ampak tudi nogometaši Aluminija postajajo vse nevarnejši, kar nekaj menjav je že bilo, no, kot kaže pa tudi bo potrebna pomoč enemu od nogometašev Maribora, ki je obležal na tleh. No, kot kaže, bo vse v redu, mislim, da je Nejcviher ta, ki potrebuje, ne, bil je to Matej Španring, ki potrebuje nekaj pomoči, ampak vse v redu in bo Mark lahko torej nadaljeval z igro. Maribor bo kak trenutek ali dva z desetimi na igrišču in ja, bilo je kar nekaj zamujenih priložnosti in zdi se, da se vse bolj oziroma da so vse te zamujene priložnosti Maribora dale tudi nekaj moči in samozavesti domačim in teh preostalih 12 minut in sodnikov podaljšek bo tukaj v igrišču v Kidričevem oziroma na igrišču v Kidričevem še kako zanimivih, no, dobrih 10 minut pred koncem, 79. minuta ta trenutek teče, pa Aluminij Maribor še vedno nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 87 minuta koncu gre torej obračun med Aluminijem in Mariborom. Nič proti nič, Maribor je imel prav kar še eno res krasno priložnost. Lepo je Behar Feta na levi strani poslal Čipambo v kazenski prostor. Ta je lepo prodrl, vendar na mesto, da bi zaključil, poizkušal s podajo in se te podaje samo kot za Maribor, ki ga prav kar izvedel. Komaro mi je žoga je preletela vse v kanskem prostoru, vendar na desni strani ponovno Čipamba in to bo še en out globoko na polovici Aluminija za Maribor. Maribor, ki je imel torej tik pred koncem priložnost za prvi gol na današnji tekmi in v novi sezoni, ampak ostaja pri nič proti nič. 87. minuta še dve menjavi je opravil Darko Milanič, Timon Kikec in Žan Jošenak sta vstopila, vendar kljub tema dvema menjavama ni prišlo še do spremembe izida. Je pa dobro, zdaj na sredini odigral Gonsalves, ki ima tudi premiero danes v dresu Maribora, izkušen nogometaš v zvezni vrsti, ki je zdaj priboril prekršek in prekinil potencialno nevaren na pol proti napad nogometašev Aluminija. Maribor torej ponovno začenja z napadom in vse manj časa je za morebitni zmagoviti zadetek, zdaj je še enak poizkušal z dolgo podajo proti Komaromiju, vendar na mestu je bil tam Jagič, pa spet odbita žoga pri Mariboru. 88. minuta, kakaj 3 minute, bomo zagotovo spremljali podaljška danes tukaj v Kidričevem, zaenkrat pa torej še vedno brez zadetkov. Na koncu po vseh zapravljenih priložnostih je bi lahko z neodločenim izidom zagotovo bil manj zadovoljen Maribor, ampak tudi Aluminij je imel svoje priložnosti brez skrbi in ga pri Mariboru 88. minuta, kakaj 3 minute, bomo zagotovo spremljali podaljška danes tukaj v Kidričevem, zaenkrat pa torej še vedno brez zadetkov. Na koncu po vseh zapravljenih priložnostih je bi lahko

razočarani navijačice in navijači Maribora. Torej, avt zdaj z Aluminij globoko na lastni polovici, medtem ko teče 89. minuta, ali lahko tudi nogometaši Aluminija še naredijo kakšno presenečenje v končnici te tekme. To je seveda absolutno realna opcija. Je Maribor tudi že v Aluminiju doživel kar nekaj porazov, tako da bo potrebno odigrati skoncentrirano tudi v fazi obrambe. Zanimivo bo videti, za koliko minut sodnikovega podaljška se bo odločil Alen Bubek, medtem ko se počasi začenja že zadnja 90. minuta in je Maribor ponovno napadu dolga podaja proti Bumbiču na mestu Koderman, ki je žogo izbil v stranski avt in Maribor nadaljuje z napadom na polovici Aluminija. Jošenak in Cipot kombinirata, dobro je Cipota tam oviral kapitan domačih Jagič in žoga je na drugi strani, zdaj na desni, kjer je Timon Kikec, podaja v kanski prostor proti Čipambi, odbita žoga pri Bumbiču, še traja napad Maribora, Bumbič zdaj v sredino, tam je poizkušal skokom Gonsalves, bil je prenizek na odbiti žogi Jošenak in Maribor nadaljuje z napadom na zelo si želite tri točke v uvodni tekmi tega novega prvenstva Maribor zagotovo. Da bomo videli, koliko bo torej sodnikovega dodatka, medtem pa na levi strani Bumbič in Čipamba kombinirata. Čipamba je na višini kazenskega prostora, na levi strani pa spet podaja nazaj do Bumbiča, ta do Jošenaka. Jošenak, vendar tam je Sørensen prekinil oziroma odbil podajo Jošenaka, tri minute sodnikovega podaljška proti napad nogometaša Aluminija. Jošenak se je pravočasno vrnil in Jug izbija žogo proti Bumbiču, ki jo je lepo ustavil ob avtliniji in Maribor bo poizkušal z novim napadom. Prva od treh minut sodnikovega podaljška, torej teče v Kidričevem, Bumbič pa se je spustil po levi strani, prekršek Sørensena in to bo tretji rumeni karton za nogometaše Aluminija na današnji tekmi. Pri Mariboru ga je dobil Bumbič, sicer pa tudi glede na razmočeno igrišče, lahko rečemo kar fair, sosedski obračun, ki ga spremljamo oziroma ki gre k koncu danes tukaj v Kidričevem, kajti koncu gre tudi že prva od treh minut sodnikovega podaljška in Maribor ima prosti strel na levi strani ob avtliniji, Tio Cipot pripravljen, da poda v kanski prostor. Cipot, tam se je odkrival Komaromi, vendar na mestu še enkrat več obramba Aluminija, ker nekajkrat so uspeli tako razčistiti nevarne situacije in podaje nogometašu Maribora na današnji tekmi in zdaj so krenili v protinapad. Juk je stekel daleč iz vrat in prekinil nevarno situacijo, žoga je šla proti Osuđiju, ki se je odkrival na desni strani na polovici Maribora, še so v napadu nogometaši Aluminija, tam Juk prazno, na to pa je žoga ušla Adrijanu Blotku in na koncu le golaut na gola odpred vrati Maribora, hitro je Jug izvedel to podajo, kajti 92. minuta se že izteka, le še dobra minuta igre, torej v Kidričevem vse bolj se zdi, da bodo Kidričani in Mariborčani prvenstvo začeli z neodločenim izidom, delitvijo točk brez doseženih zadetkov, vendar časa še je nekaj, ponovno Cipot na levo stran, kjer je Bumbič, Bumbič je uspel ujeti to žogo, o Bumbiču je Koderman, Bumbič pregrava uspešno, Bumbič na drugo vratnico, Raduha izbija na odbiti žogi, Cipot na sredini, pa ponovno ni šlo skozi gosto Aluminijevo obrambno vrsto, Aluminij se še enkrat več brani z izbijanjem, še kake pol minute je torej ostalo, še enkrat poizkus dolge podaje v kazenski prostor Aluminija, tam je sicer skakal Behar Feta, vendar na koncu Kidričani izbijajo še en avt, vendar avt na polovici Maribora in mislim, da bi to skoraj da lahko bilo to, no, kajti tudi 93. minuta se izteka in ja, v tem trenutku konec, torej Maribor je imel več žogov v svojih nogah, več priložnosti, ampak tudi Aluminij ni bil povsem brez in na koncu torej pravična delitev točk glede na

0: videno. Ja, Darko Milanič in ekipa bodo morali delati na konkretnosti, nogometašem Aluminija pa seveda želimo srečo v naslednjem evropskem obračunu. Današnja tekma pa se je torej končala brez zadetkov, torej Aluminij Maribor 0-0.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Sim. Lancha
1: político. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: To ti Maxi. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne.
12: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
2: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo, tvoje.

0: Toti Maxi. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Autoškafar.
8: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto

0: Toti Maxi. Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.